Det var et nigeriansk låtsangslær som vi hørte at han er det lyste. En nigeriansk kveld som vi er oppe i løftene nå kommende lørdag klokken 19.30. Og det er åpne dags som kjøper fint der. Annars, og i morgen har vi haft en samråd ved Bigve Olsen i samband ved BSK, der på Ibelskubben som begynner 1. september. Og det ber til at finde mig, søg jeg mig om der, ved at finde ind og heimasøren bsk.fo. Her bliver jeg sådan til at melde sig til, hvis man det er der, man vil. Og så er vi en samråd ved Gunnar Johansen, som har været nærmig, og i dag i Bibelskøjene, som har været i jobben der seneste 5 årene. Og så har vi en samråd ved Samuel Grimson Poulsen, som en av dem som skipper for Connect-tiltak, som et ungdomstiltak som kører den neste 8 vikene her, og det her i havn. Og så til sist har vi som sagt synt om det tiltak som vi oppe i løten nå kommer å lære der. Så det som vi hørte her i morgen, og Preben Hansen var versen, og Jekon Sundahlsen var tekniker. Så vi sier takk for åkken, og som vanlig så sier vi velværende til Linden, til henne godt for fremmen.

Vi er kommet til enda med hese sending. Tekniker i det var Thor Arne Samuelsen. Brotene ur Bibelen les Jonfen Petersen. Og Lachtle Rattes hever Edna Haberg. Nødsending vil mykje den 1. mai klokka 9.

at han har pratet med Marie Løvne, hørte vi en grønlandsk bølg, synes jeg sannsyn at det var gitt. Nå får jeg ta høre mannssambandet ved dyreste Jesus.

Hattar vi så tro fastur og amunne fer til Olve Jakobsen. Hattar vi så interessant i hese fer og jeg heter Ona Vivia. Og til sors så kjenner jeg av meg at jeg skal si ja. Du kan alltid komme til god, just som du erst. Du nøyds ikke få imensk vidskifter og til sjolven på plass og æren. Du at god han sender alt og vi åpner ørmen og teker med det der, just som du erst på nå. Og så kan så bygge en major røys og sammen vi har noen. Og jeg vet veldig at sannsene som jeg har valgt her i dag, har vært til oppbyggen for omkring. Og så ikke at enda vi har noen verser her, Salmaner 28. Herren er styrke min og skjølde min, og han lyder hjertet mitt og er ved hjelpen. Tui gleist hjärsta mot och jag ska prysa honom vid sånt ju mynum. Jesus signa till honom ett.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nutjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.